0: چه جون انجامه؟
1: کمی
0: خواهی برگم
1: نمون پولیس هم
2: Reg comes back valid to a red Chevy Silverado, chain Ronald Madison out of Lakewood during negative 12.